0: 1A entspannt.
1: I like an old Ralph shoe. Here we go. Da, da, da, da. One, two, one, two, three, four.